מתחברים, מרונו ורבונו ורבויסאי, בור יחתו אדונם אלינו מלך ואילום, בוירי פרי הגופן. ברוך אתה אדונם אלינו מלך ואילום, אשר ישון במיד